Yen pancen kowe tarpe watak satrio sakti mondro kuno, ayo adepono aku iki tampanono ajiku.